My finger. Stick. Bad cock. Non ți-am nepicat cu lecate. Anal. Cartel intri. Suck dick. Fisting. Fucking cunts. Bad. Swallow. So.